0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet, og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet skyet eller delvis skyet vær. Vi får 16 grader på det varmeste. Morgendagen gir oss skyet vær på starten av dagen. Litt sol ut på dagen og 14 grader på det varmeste. Søndag får vi delvis skyet og cirka 17 grader på det varmeste.
3: Du hører NFM Gull. NFM Gull en del av Medius Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er gull. NFM gull.
1: I don't think I know you.

0: 1,5 nyhetene.
1: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag er det ventet sky eller delvis sky av vær. Vi får 16 grader på det varmeste. Morgendagen gir oss sky av vær på starten av dagen, litt grann sol ut på dagen og 14 grader på det varmeste. Søndag får vi delvis skya og cirka 17 grader på det varmeste.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det den 17. juli I dag på en fredagsmorgen, og fredagen starter alltid først og best her på 1FM. For dem som har bursdag så kan det også starte bra. Vi skal jo prøve oss på en wake-up call litt over 7, men nå... Kjente folk som har bursdag?
1: Ja, det Ulrikke Falk. Vi kan starte med hun. Hun som spilte Vilde I Skam blir 30 år I dag. Vi skal også hedre og ære Knut Olav Rindarøy, tidligere MFK-spiller, som blir 41 år I dag. Vi har Darude, som kjent for Sandstorm, fyller 51 I dag. David The Hasselhoff blir 74. Og så har vi hun som gift med Kong Charles fra 8. april 2005. Vi heter Camilla Parker Bowles og blir 79 I dag. This

0: Det frokostshowet på 1FM, en fredagsmorgen, snart helg. Snart sju og nyheter også, Endre. Du våken?
1: Ja, og jeg I utrolig godt humør. Det går jo ikke an å ikke være I godt humør når det fredag, men det en helt gloriøs fredag. Jeg lever da samtidig med hodet ned I en havresekk, skal jeg si, så jeg ikke påvirket av vær og vind og sånn. Når det gjelder nyhetene, de påvirket av vær og vind. Lite vann, for eksempel, gir fare for skyhøye strømpriser til vinteren. Det skal vi høre om. Vi sparer mye mer enn før. Ja, og så det egentlig, jeg kan kalle det en hjertevarm sak. Landslagssjef Ståle Solbakken snakker om møte med kongefamilien etter VM.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen Handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

Morgenshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen er nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Både i dag, i morgen og på søndag er ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 18 grader på det varmeste i dag, og i helga ser det ut som at vi får 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut som at det går greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ja da, det endelig fredag! Snart helg, og helga starter først og best her på 1FM. Vi har fredag den 17. juli, fredagen I jazzuka, som byr på mer konsertopplevelser oppe på museet, blant annet, som du kan vinne billetter til I frokostshowet I dag. Vi skal ta en liten kikk på hva som har skjedd den 17. juli opp gjennom historien. Vi skal begynne I 1982, da 52 år gamle Don Bennett fra Seattle ble den første enbeinte som klatret til toppen av et nesten 4400 meter høyt fjell. På krykka.
1: Oi!
0: Ja, det en prestasjon.
1: Seattle også.
0: Ja, vi skal holde oss I USA, for det ble tatt patent på spagettisipperen på dagens dato I 1990.
1: I alle dager.
0: Ja, for sikkert kjøpt den på Temu. En kopp med sugerør. For det som har lyst til å spise spagetti på kjøpesenter eller når du kjører bil eller et eller annet.
1: Som ikke har lyst til å søle for
0: det. Ja. På dagens dato I 1998 var det Paula Brown fra London som oppdaget hvorfor hennes nye Mercedes SLK 230 bare kunne kjøre 50 km I timen.
1: Oi!
0: Ja, det var nemlig et ekorn som hadde gjemt 2,5 kilo med nøtter I luftfiltret. Hate når det skjer.
1: Ja, uff.
0: Og så var det på dagens dato I 2021 at Renate Reinsve vant pris under filmfestivalen I Cannes.
1: Woohoo!
0: Prisen gikk til beste kvinnelige hovedrolle, og Renate fikk den forrolle som hun gjorde som Julie I filmen Verdens verste menneske.
1: Ja, den gjorde det greit, den filmen der.

0: I dag skal det jasses, men om du ikke skal jasse, så kan du jo alltid
1: bruke verdens emoji, for det verdens emoji dag I dag. Og emojiene har jo blitt et slags kommunikationsmedel, har jeg følelsen av.
0: Ikke bare et slags, altså det jo med på å berike språket vårt, som kan være vanskelig å tyde av og til. Slenger du på en smiley, så vet du at det ikke var surt ment.
1: Ja, det et eller annet med det, at, men så har det jo kommet inn en del sånne tricky greier, hvor man bruker emojier ironisk og sånn, og ja. Da det plutselig veldig komplisert igjen.
0: Tommel opp, var det ironisk? Eller, nei, hva var det som var ironisk?
1: Var det ikke den der le meg skakke-emojien som også var ironisk?
0: Nei, da? Bruker dem som er med for å være bra nok.
1: Ja, det får folk bare forstå. Ja. Det en dag til å feire I dag, verdensdagen for den internasjonale dagen for rettferdighet. Den I dag, en dag som skal kjempe for at ting skal være rettferdig da, I verden.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette frokostshowet på NFM, fredag den 17. juli I dag. Vi skal se om vi får delt ut noe bursdagskake. Det tid for Wake Up Call. Kjenner du noen som har bursdag snart, finn veien innom nfm.no for påmelding. I dag så skal vi se om vi får tak I en kar som heter Iver Jelsenli Andersson. Han fyller 11 år I morgen, og dersom han tar telefonen og vi ringer nå, så blir det kakebånd. Så la oss prøve.
1: Hallo.
0: God morgen, det Iver?
1: Ja.
0: Det frokostshowet på NFM som ringer deg.
1: Ja.
0: Hei, du har bursdag I morgen, du?
1: Ja.
0: Gratulerer med morgendagen.
1: Takk.
0: Du trukket ut til å få dagens bursdagskake.
1: Oi.
0: Mm, og det storebror Olav, mamma og pappa som har meldt det på.
1: Mhm.
0: Og de skriver I påmeldingen her at du liker å høre på NFM I bilen spesielt.
1: Ja.
0: Ja, og den eneste I familien som ikke har blitt vekt på wake up call.
1: Mm.
0: Så nå, var det din tur?
1: Yay! Hey, hey,
0: hey. Hva planer har du for bursdagen din da?
1: Jeg har ikke helt bestemt meg egentlig.
0: Nei, tar det litt som det kommer.
1: Mm.
0: Ja, det står nok om at du har ønsket deg pannekake til frokost.
1: Ja.
0: Ja, da får du sikkert det da.
1: Ja.
0: Hva annet du ønsker deg da?
1: Nei. Ja, og mamma har vært på bohuset og kjøpt oss seng. Så ønsker jeg meg spesielt keeperhansker da.
0: Ah, står du I mål altså?
1: Mhm.
0: Hvilket lag står du I mål på?
1: MFK.
0: MFK, ja. Ja. Nei, men da det bare å håpe at du får keeperhansker, så du får fortsette keeperkarrieren din.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei og håper at du får en kjempefin daggiver.
1: Ja.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hipp hurra, og gratulerer så mye med navndragen til...
1: Gorm og Guttorm, gratis!
0: Dagens sitat kommer fra den britiske journalisten Hugh Green, som har uttalt at det finns ingen større makt enn latterns.
1: Nei, den smittsom, den.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Over 6000 publikummere fikk i går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdalsmuseet under Moldejazz. Publikum sang med da han avsluttet konserten med storhiten All of Me. Romsdalsbustikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat, og at formatet passer dårlig på den store utendørsscena. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Score fikk en varm velkomst da hun åpnet konserten på Romsdalsmuseet i går med rundt 3000 publikummere på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdalsbustikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Score leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Og etter over 35 år vil Edmund Meyer selge Trollstigen Camping og Gjestegård. Beslutningen kommer samtidig som virksomheten går mot sin beste sesong noensinne, med rekordmange gjester og en forventet omsetning på 30 millioner kroner. Meyer sier at helsa hovedårsaken til salget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Både i dag, i morgen og på søndag er ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 18 grader på det varmeste i dag, og i helga ser det ut som at vi får 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut som at det går greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Daniel Herskedal fra Molde avslutter årets Moldejazz alene I domkirka med tubaen sin. Og et helt kirkerom som klangkasse. Det kan bli en fantastisk konsert som nesten utsolgt. Du skal få høre fra Daniel Herskedal ganske snart her I frokostshowet.
1: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
4: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
5: NFM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
6: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
9: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
1: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Daniel Herskedal fra Molde avslutter Moldejazz helt alene I domkirka lørdag kveld med tubaen sin og hele kirkerommet som klangkasse. Jeg tok en prat med Daniel under gårdstagens festivalradio.
1: Nei, jeg sitter og prøver å gjøre meg klar til lørdag da.
2: Ja.
1: Og komme, finne god form.
2: Ja, har du ikke funnet god form enda?
1: Jo da, den I rute, absolutt.
2: Ja, på lørdag så det klart for konsert, og disse konsertene som du pleier å ha på Moldejazz, de pleier å være veldig populære.
1: Ja, det veldig hyggelig at folk tør å ta turen. Neida, det veldig, veldig, veldig kjekt å komme tilbake til Moldejazz. Og nå kommer jeg for første gang med soloprosjektet mitt. Da. Det har aldri spilt I Molde før, og det kanskje det jeg har spilt mest med ute siste 2-3-4 årene. Så det gleder jeg meg til.
2: Ja, og hva forskjellen på soloprosjektet I forhold til det andre du har hatt på Moldejazz?
1: Det både mindre og større, mer intimt, men så bruker jeg mye elektronikk og looping og sånn, så det blir mer lydbad, men så zoomer jo helt inn til det ganske minimalistisk også. Men det ja, veldig melodisk og nok så hørbart, tør jeg å påstå.
2: Men du har med tuba, eller?
1: Har med tuba.
2: Ja, så den fremdeles, den ikke byttet ut?
1: Nei. Det går ikke. Når den legges på hylla, da det slutt.
2: Ja, du kan ikke bare drive med loopstation, si?
1: Nei da, det må komme fra seg. Det som skal ut etter det.
2: Ja, hva stemning blir det da?
1: Det blir nok så lammert. Jeg spiller jo det prosjektet her ofte I kirka. Og det blir nok så meditativt, men så har jeg har jo noen ekstra gir da, så vi skal greie å få ruska litt opp I kirkebenken I løpet av konserten.
2: Det høres bra ut. Da det bare å glede seg til en fantastisk opplevelse I domkirka på lørdag. Fremdeles billetter igjen der, ser jeg. Så da det mulig å... Men det nesten utsalgt, og det blir vel utsalgt, blir det ikke da?
1: Vi satser på det.
2: Det får vi satse på, men dem som har lyst til å oppleve Daniel Herskedal I domkirka på lørdag må I alle fall være få ut fingeren og tenke. Takk for praten, Daniel.
1: Ja, takk. Ha det godt.

0: Det klart for dronningsnyheten her I frokostshowet, og Kris Jenner I sorg etter at mora hennes Mary Jo, MJ Shannon, død 91 år gammel. Det opplyser Jenner selv I et Instagram-innlegg. Hun beskriver mora som hjerte I familien, og skriver at apa har knust henne. Mary Jo Shannon var et kjent ansikt fra TV-serien Keeping Up with the Kardashians og The Kardashians. Pia Haraldsen håper fortsatt å finne kjærligheten. 44-åringen sier til TV2 at hun single og date, men at hun fortsatt leter etter den partneren som kan gi henne den støtte og tryggheten som hun trenger. Haraldsen forteller at hun har vært I flere forhold, men føler at hun aldri har hatt den støtte som hun ønsket seg. Og hertiginne Meghan nominert til en Daytime Emmy for Netflix-serien With Love, Meghan. Serien handler blant annet om matlaging, hagarbeid og underholdning, har vært blant de mest sette på Netflix.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: snart helg.
1: Dette frokostshowet på 1.5 klokka nærmer seg 8. Snart nyheter, Endre, og der har du oversikt.
2: Ja da, jeg har oversikt, og det som skjer handler litt om VM. Der kan det være trøbbel i gjære for Argentina foran finalen, hvis FIFA velger å gjøre noe omkring denne Falklandsmarkeringen deres. VM også fordi vi snakker om landslaget og deres møte med kongefamilien etter VM, men også hva som skjedde under VM. Men vi skal også snakke om 22. juli. Nesten 6 av 10 nordmenn kritiske til Arbeiderpartiet og mener de har utnyttet terrorangrepet politisk.

0: er GNFM-nyhetene.
1: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen er at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Både i dag, i morgen og på søndag er ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 18 grader på det varmeste i dag, og i helga ser det ut som at vi får 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut som at det går greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Klokka passert 8. God morgen, det endelig fredag! Snart helg, og snart slutt på jassen, snart ferie, snart konsert på museet igjen. Startet jo I går, men fantastisk dag med John Legend og Score. Fortsett I dag med Bausa, Lille Cæsar og Bargy, som du kan vinne billetter til her I frokost, så var det bare å henge med. Akkurat nå skal vi ta en liten kikk på overskriften nå på morgenen. Begynner med vår egen romstartsbustikke. Prisvinneren håper på sterk sommersesong, står det I en sak her. Det dreier seg om Hustadvika Panorama nær Bu, som ble kåret til årets bobilplass allerede I sitt første driftsår. Nå håper eieren at sommersesongen tar seg opp etter en roligere start enn forventet. Det står jo selvfølgelig litt om konserten på museet I går også. John Legend, et musikalsk foredrag, får en treer på terningen der av Romsdalsbustikkes anmelder. Ikke fordi at John Legend ikke presterte, men for dette, han roser jo John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat og at formatet passer dårlig på en stor utendørsscene. Score derimot får en femmer på terningen hos Romsdalsbustikket. Vi går til VG som skriver kan bli stopp, aldri hatt så vondt I magen. Det ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad som lenge har ropt varske om at flyktningstrømmen får budsjettene til å knele. Så der kan det bli stopp på det. Vi går til Dagblad som skriver VM-finalen I fare? Det har vært frykt for det I natt. Spanske og argentinske media det som stiller spørsmål om det. Etter at verdens mektigste skyline I New York har vært dekt av røyk det siste døgnet. Røyken har drevet inn over New York fra skogbranna I Kanada. Og søndag spilles VM-finalen mellom Argentina og Spania I New Jersey som en liten kjøretur fra New York. Det litt av det som skrives denne fredagsmorgenen.

0: Årets Moldejazz ruller videre. Det fredag I dag, snart helg og så snart avslutning på årets festival, men det jo på en måte nå først festen begynner. Det begynte med Det begynte jo ikke mer av det, det har vært mye bra hittil I uka, ikke noe med det, men I går så var de første konsertene på Romsdals museet John Legend og Skår, var det som var på scenen, til ja, 6000 publikummer. Litt usikker på hvor mange som kommer på museet I dag, men det blir nok ganske bra trøkk også når Bausa, Lille Cæsar og Bargie går live på scenen der oppe I kveld. Og vi har noen billetter som vi skal dele ut til denne hele aften med tre av Norges mest spennende unge artister for tiden, og du kan bli med på festen helt gratis, du vet du, sammen med en venn. Vi gir deg muligheten nå til å vinne to billetter til Romsdals museet I kveld. Har du lyst til å vinne, så må du ha en telefon I nærheten, og du må kunne bruke den. Du må ringe 712-55555 og taste 1 for å komme til studio. Det bare å ringe 712-55555 1 for studio, hvis du har lyst til å være med på festen på Romsdals museet I kveld.
1: NFMs festivalradio.
2: Også I år kjører vi festivalradio under Moldejazz.
3: It's nice to be back here, man.
2: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
2: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du en av de som skal køre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna køre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi køre karusell og bil.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
10: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
11: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

I går var de første konsertene på Romsdals museet under årets Moldejazz, så hvordan var det egentlig da John Legend og Skår stod på scenen der? Det skal du føre mer om I lokalnyhetene ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Over 6000 publikummer fikk I går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdalsmuseet under Moldejazz. Publikum sang med da han avslutta konserten med storhiten All of Me. Romsdalsbustikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat, og at formatet passer dårlig på den store utendørsscenen. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Skår fikk en varm velkomst da hun åpna konserten på Romsdalsmuseet I går med rundt 3000 publikummer på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdalsbustikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Skår leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Og etter over 35 år vil Edmund Meyer selge Trollstigen camping og gjestegård. Beslutningen kommer samtidig som virksomheten går mot sin beste sesong noensinne, med rekordmange gjester og en forventet omsetning på 30 millioner kroner. Meyer sier at helsa hovedårsaken til salget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no. Både I dag, I morgen og på søndag ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 18 grader på det varmeste I dag, og I helga ser det ut som at vi får 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut som at det går greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klokka passerte 8:30 på en fredagsmorgon. Og det på tide å kjøre på litt her. Hva kan det her være for noe da? Jo, det skal jeg fortelle. Det fa-fa-fa-fa-fa. Eller fa-fa-fa. Fra Datarock. Datarock, ja. Ja, du husker kanskje dem. Hvis du ikke husker dem, så får du litt grann en liten reminder her, eller et nytt kjennskap, hva vet de. De skal spille I parken under årets Moldias. I kveld! Så det kan jo være en afterparty fra det som skjer på museet med Bargy, Lille Cæsar og Bausa. Har du lyst til å vinne billetter til Datarock, så har du muligheten til det nå ganske snart. Ja, du har telefonen klar, har du ikke det? Telefonnummeret var til 712-5x5. 712-5555. Og du taster 1 for studio. Og det kan du gjøre nå! Hvis du kunne tenkt en tur I parken I kveld for å høre Datarock. 712-5x5, 1 for studio.
1: NFM's Wake Up Call.
0: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Under gårsdagens festivalradio hadde vi besøk av Martin Horntvedt fra Jaga Jazzist, som skal ha konsert I kveld. Og han en ordentlig Moldesvenn.
1: Jeg har vært der så mange ganger at jeg ikke vet hvor mange.
2: Du nevnte her at før vi gikk på at du har vært der første gang du var 92.
1: 92.
2: Ja, men da var ikke det med Jaga Jazzist.
1: Nei, da var det med et band som heter Kallers Klatretre. Og da spilte vi bare på gata. Jeg husker ikke helt, men jeg tror vi bare reiste for å stå og spille på gata.
2: Men bandet Jaga Jazzist har jo vært her I årevis, snakker vi om, og du vet ikke helt hvor mange år. Men hva det som gjør at dere kan komme igjen år etter år på den måten der?
1: Nei, altså som vi alle vet, så jo Molde både den største og på en måte, ja, den råeste jazzfestivalen vi har I Norge, og mange snakker om det I verden også. Så at vi får lov å komme tilbake så ofte, eller altså nå det jo faktisk blitt 8 år siden eller noe, så det jo helt absurd, men likevel, vi har vært her så mange ganger at jeg ikke vet hvor mange, og vi fikk til og med være med på det store jubileumet som var for noen, ikke så mange år siden heller, så det var også veldig noen flott ting å få lov å være med på da. Mm.
2: Men til tross for mange sjanser til å oppleve Jaga Jazzist, så det jo klart at det ikke hele byen som har fått med seg. Hva har de gått glipp av, og hvorfor bør de komme på konserten deres I morgen?
1: Altså, I morgen så spiller vi jo rett og slett en time helt kliss ny musikk, som da blir urfremføring. Så det jo helt rått for oss og forhåpentligvis for dem. Så vi har øvd og jobbet og laget plate og alt mulig, men nå kommer jo da endelig denne musikken snart ut, men før det så skal vi jo spille den for første gang da I morgen.
3: Mm. Men Jaga Jazzist har jo også eksistert I mange, mange tiår, og det jo veldig mange som ikke klarer å holde sammen så lenge, så hva det som gjør at dere liksom holder koken og...
1: Nei, det flere grunner, og jeg tror den ene grunnen jo at tre av oss jo familie, pluss bassisten har vi kjent siden han var 4 år, og han på vibrafonen har vi kjent siden han var liksom 14-15, så et eller annet med at det jo mer enn et band, det jo en familie.
3: Familieinstitusjon?
1: Ja, veldig. Og så det også at... uansett hva vi gjør med alle mulige det jo, vi har jo folk I Heisekite og AHA og Thomas Dybdal og, altså det bandet jo bare pakka med andre jobber også men det et eller annet med at når vi jobber med Jaga eller spiller med Jaga så jo liksom det å komme hjem til familien så det jo et eller annet med det det jo uansett hvor stort og flott vi holder på rundt I verden med alle andre så det et eller annet med Det vi får til sammen liksom det som ja, føles liksom hjemme da, eller hva jeg skal si.
0: Det sa Martin Horntvedt I Jaga Jazzist, som skal ha konsert I kveld. Det på Teatervartplassen ved midnatt.
4: Ja, I'll see you in a minute.

0: RPNFM nyhetene.
1: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Både i dag, i morgen og på søndag er ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 18 grader på det varmeste i dag, og i helga ser det ut som at vi får 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut som at det går greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Jaya!

0: Klokka har passert 9 på en fredagsmorgen, endelig fredag, snart helg, og for noen så det endelig snart bursdag. Påmelding på nfm.no, wake up call, hvis du kjenner noen som har bursdag snart. I morges så hadde jeg en hyggelig prat med 11 år gamle Iver Gjelstenli Andersson, det vil si han fyller 11 i morgen da.
1: Hallo.
0: God morgen, det Iver?
1: Ja.
0: Det frokostshowet på nfm som ringer deg.
1: Ja.
0: Hei, du har bursdag i morgen, du?
1: Ja.
0: Gratulerer med morgendagen.
1: Takk.
0: Du trekt ut å få dagens bursdagskake.
1: Oi.
0: Mm, og det storebror Olav, mamma og pappa som har meldt det på.
1: Mm.
0: Og de skriver i påmeldingen her at du liker å høre på NFM I bilen spesielt.
1: Ja.
0: Ja, og den eneste I familien som ikke har blitt vekt på wake up call.
1: Mm.
0: Så nå var det din tur.
1: Yay! Hey.
0: Hva planer har du for bursdagen din da?
1: Jeg har ikke helt bestemt meg egentlig.
0: Nei, tar det litt som det kommer.
1: Mm.
0: Ja, det står nok om at du har ønsket deg pannekake til frokost.
1: Ja.
0: Ja, da får du sikkert det da.
1: Ja.
0: Hva annet du ønsker deg da?
1: Nei, jeg og mamma har vært på bohuset og kjøpt oss seng. Så ønsker jeg meg spesielt keeperhansker da.
0: Ja, står du I mål altså?
1: Mm.
0: Hvilket lag står du I mål på?
1: MFK.
0: MFK, ja. Ja. Nei, men da det bare å håpe at du får keeperhanska, så du får fortsette keeperkarrieren din.
1: Ja.
0: Vi sender kake din vei og håper at du får en kjempefin dag, Iver.
1: Ja, takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

friends. I går var de første konsertene på Romsdalsmuseet under årets Moldias. Vi fikk høre Skår, leverer fantastisk musikk, god stemning I sommersola. Og så var det John Legend som både snakket og sang seg gjennom, var det en halvtime eller noe sånt det ble? Det klart for en ny dag oppe på museet I dag. Det starter med Bargee. Bargee går på scenen klokka 18 I kveld. Paran kom for middag, lærte tidlig dele maten, og dele fortsatt, ingenting gratis. Og når Bargee ferdig, så rigges det om og gjøres klar til Lille Cæsar, som entrer scenen 1930. Her hans Brenner, som vi spilte mye på E6

0: Det endelig fredag!
1: Thank God it's Friday.
0: Ja da, det fredag, endelig fredag, snart helg. Helga starter først og best her på 1.5. Vi skal ta en liten runde med tips for helga. Det jo klart at det jazzfestival I byen, så da starter vi jo med det. I dag så kan du få med Bausa, Lille Cæsar og Bargy oppe på museet. Vi har noen billetter til den konserten som vi skal dele ut I festivalradioen I dag, så bare følg med mellom 11 og 14 direkte fra Alexandra Parken. Vi har også billetter til Datarock og Magnus Berg som skal være I parken I kveld. Som du kan vinne I festivalradioen mellom 11 og 14. Ellers så kan du jo få med Blåsemafian I morgen I Alexandra Parken. Der det nesten utsolgt på den 18-årsgrensekonserten, mens det ser ut til å være grei plass på dem under 18 år, som starter litt tidligere på kvelden I morgen. Vi kan også ta med at Daniel Herskedal, som en av Norges mest markante og ettersporte musikere og komponister, tar med seg tubaen sin og har konsert I Molde Domkirke I morgen kveld klokka 21. Jeg tror at det kommer til å bli en fantastisk konsert, hadde jeg pratet med Daniel Lundre Festivalradioen I går. Så det jo masse andre konserter under festivalen også, som du kan sjekke ut på moldejazz.no. Så det andre som også arrangerer konserter, som for eksempel Bryggan. De har Nelly Dare på scenen med Mats Nelly I kveld. Og så det Pornflakes på scenen der I morgen. O'Leary's har DJ Biggs og Julie Sex I kveld, og DJ Biggs I morgen. Og så det jo litt grann fotball da. Selv om Norge slått ut av VM, så det en finale som gjenstår, og den spilles jo I helga. Og VM vises jo flere plasser I byen her, som du sikkert har fått med deg. Det også kamp på Molde stadion, eller Aker stadion, I morgen klokka 18. Molde møter Brann til årets jazzkamp. Den får du direkte på 1FM hovedkanalen. Massevis å ta seg til I helga, uansett hva du måtte finne på. Vi ønsker deg riktig god helg!

I går var de første konsertene på Romsdals museet under årets Moldejazz, så hvordan var det egentlig da John Legend og Skår stod på scenen der? Det skal du høre mer om I lokalnyhetene ganske snart.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Over 6000 publikummer fikk I går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdalsmuseet under Moldejazz. Publikum sang med da han avsluttet konserten med storhiten All of Me. Romsdals Budstikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat og at formatet passer dårlig på den store utendørsscena. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Skår fikk en varm velkomst da hun åpnet konserten på Romsdalsmuseet I går med rundt 3000 publikummer på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdals Budstikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Skår leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Og etter over 35 år vil Edmund Meyer selge Trollstigen Camping og Gjestegård. Beslutningen kommer samtidig som virksomheten går imot sin beste sesong noensinne, med rekordmange gjester og en forventet omsetning på 30 millioner kroner. Meyer sier at helsa hovedårsaken til salget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Både I dag, I morgen og på søndag ventet delvis skyet oppholdsvær. Vi får 18 grader på det varmeste I dag, og I helga ser det ut som at vi får 16 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut som at det går greit. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: klangkasse. Det kan bli en fantastisk konsert som nesten utsolgt. Du skal få høre fra Daniel Herskedal ganske snart her I frokostshowet.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
8: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: When you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Daniel Herskedal fra Molde avslutter Moldejazz helt alene I domkirka lørdag kveld med tubaen sin og hele kirkerommet som klangkasse. Jeg tok en prat med Daniel under gårdstagens festivalradio.
2: Nei, jeg sitter og prøver å gjøre meg klar til lørdag da.
3: Ja.
2: For og komme, finne god form.
3: Ja, har du ikke funnet god form enda?
2: Jo da, den I rute, absolutt.
3: Ja, på lørdag så det klart for konsert, og disse konsertene som du pleier å ha på Moldejazz, de pleier å være veldig populære.
2: Ja, det veldig hyggelig at folk tør å ta turen. Neida, det veldig, veldig, veldig kjekt å komme tilbake til Moldejazz. Nå kommer jeg for første gang med soloprosjektet mitt. Da. Det har jeg aldri spilt I Molde før, og det kanskje det jeg har spilt mest med ute de siste 2-3-4 årene. For det gleder jeg meg til.
3: Ja, hva forskjellen på soloprosjektet I forhold til det andre du har hatt på Moldejazz?
2: Det både mindre og større, mer intimt, men så bruker mye elektronikk og looping og sånn, så det blir mer lydbad, men så zoomer jo helt inn til det ganske minimalistisk også. Men det ja, veldig melodisk og nok så hørbart, tør jeg å påstå.
3: Men du har med det tuba, eller?
2: Har med tuba.
3: Ja, så den fremdeles, den ikke byttet ut?
2: Nei, det går ikke. Nei. Når den legges på hylla, da det slutt.
3: Ja, du kan ikke bare drive med loop station, si?
2: Neida, det må komme fra seg, det som skal ut etter det.
3: Ja, hva type, hvor stemning blir det da?
2: Det blir nok så lammert. Jeg spiller jo det prosjektet her ofte I kirka. Og det blir nok så meditativt, men så har jeg har jo noen ekstra gir da, så vi skal greie å få ruska litt opp I kirkebenken I løpet av konserten.
3: Det høres bra ut. Da det bare å glede seg til en fantastisk opplevelse I domkirka på lørdag. Fremdeles billetter igjen der, ser jeg. Så da det mulig å... Men det nesten utsolgt, og det blir vel utsolgt, blir det ikke da?
2: Vi satser på det.
3: Det får vi satse på, men dem som har lyst til å oppleve Daniel Herskedal I domkirka på lørdag må I alle fall være få ut fingeren nå, tenker jeg. Takk for praten, Daniel.
2: Ja, takk. Ha det godt.

Det klart for underholdningsnyhetene her I frokostshowet, og Kris Jenner I sorg etter at mora hennes Mary Jo, MJ Shannon, død 91 år gammel. Det opplyser Jenner selv I et Instagram-innlegg. Hun beskriver mora som hjerte I familien, og skriver at apa har knust henne. Mary Jo Shannon var et kjent ansikt fra TV-serien Keeping Up with the Kardashians og The Kardashians. Pia Haraldsen håper fortsatt å finne kjærligheten. 44-åringen sier til TV2 at hun single og date, men at hun fortsatt leter etter den partneren som kan gi henne den støtte og tryggheten som hun trenger. Haraldsen forteller at hun har vært I flere forhold, men føler at hun aldri har hatt den støtte som hun ønsket seg. Og hertiginne Meghan nominert til en Daytime Emmy for Netflix-serien With Love, Meghan. Serien handler blant annet om matlaging, hagarbeid og underholdning, har vært blant de mest sette på Netflix.

0: Klokka nærmest 10 her på 1FM. Det betyr at dagens frokostshow har kommet til endestasjonen, men vi skal snart kjøre opp med festivalradio direkte fra Alexandraparken. Det skjer fra 11 til 14 på 1FM hovedkanalen, før Kalle tar det med inn I helga I ettermiddagsrushet fra 14 her på 1FM. Jeg heter Stian, vi snakkes plutselig til festivalradio. En liten time med lunsjbit I mellomtiden til nyheten klokka 10. Ha en god fredag og en ordentlig god helg.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM gull.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk. IEA-sjefen er likevel tydelig på at dette ikke er løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere er andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte, som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk én og én inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det er 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest er de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hustadvika Panorama nær Bu ble kåret til årets bobilplass allerede I sitt første driftsår. Nå håper eieren at sommersesongen kan ta seg opp etter en roligere start enn forventet. Eier David André Dybvik Brun sier at dårlig sommervær har påvirket trafikken, men at antall gjester nå på vei opp. Han forteller også at noen ferierende har valgt kysten for å komme seg bort fra varmen som har vært på Østlandet. En mann I 20-årene fra Romsdal bortvist fra Molde sentrum etter å forstyrre ro og orden ved et serveringssted I går kveld. To personer ble anmeldt for mistanke om promillekjøring med båt. En mann I 50-årene fra Vestnes og en mann I 20-årene fra Molde begge anmeldt for det her torsdag kveld og natt til I dag. Over 6000 publikummer fikk I går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdals museum under Moldejazz. Publikum sang med da han avsluttet konserten med storhiten All of Me. Romsdals Bustikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat og at formatet passer dårlig på den store utendørsscena. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Skår fikk en varm velkomst da hun åpnet konserten på Romsdalsmuseet I går med rundt 3000 publikummer på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdalsbustikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Skår leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jarn. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vakthavende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisene I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Senti og Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hustadvika Panorama nær Bu ble kåret til årets bobilplass allerede I sitt første driftsår. Nå håper eierne at sommersesongen kan ta seg opp etter en roligere start enn forventet. Eier David André Dybvik Brun sier at dårlig sommervær har påvirket trafikken, men at antall gjester nå på vei opp. Han forteller også at noen ferierende har valgt kysten for å komme seg bort fra varmen som har vært på Østlandet. En mann I 20-årene fra Romsdal bortvist fra Molde sentrum etter å forstyrre ro og orden ved et serveringssted I går kveld. To personer ble anmeldt for mistanke om promillekjøring med båt. En mann I 50-årene fra Vestnes og en mann I 20-årene fra Molde begge anmeldt for det her torsdag kveld og natt til I dag. Over 6000 publikummere fikk I går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdals museet under Moldejazz. Publikum sang med da han avsluttet konserten med storhiten All of Me. Romsdals Bustikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat og at formatet passer dårlig på den store utendørsscena. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Skår fikk en varm velkomst da hun åpnet konserten på Romsdalsmuseet I går med rundt 3000 publikummere på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdalsbustikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Skår leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Vår musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Dette NFM-gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: nyhetene.
1: Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person er truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen er fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken er ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det er ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det er ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen i Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisen i sjakk, mens IEA mener at dette ikke er løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler. Samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Hustadvika Panorama nær Bu ble kåret til årets bobilplass allerede i sitt første driftsår. Nå håper eierne at sommersesongen kan ta seg opp etter en roligere start enn forventet. Eier David André Dybvik Brun sier at dårlig sommervær har påvirket trafikken, men at antall gjester nå på vei opp. Han forteller også at noen ferierende har valgt kysten for å komme seg bort fra varmen som har vært på Østlandet. En mann i 20-årene fra Romsdal bortvist fra Molde sentrum etter å forstyrre ro og orden ved et serveringssted i går kveld. To personer ble anmeldt for mistanke om promillekjøring med båt. En mann i 50-årene fra Vestnes og en mann i 20-årene fra Molde er begge anmeldt for det her torsdag kveld og natt til i dag. Over 6000 publikummer fikk i går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdals museet under Moldejazz. Publikum sang med da han avsluttet konserten med storhiten All of Me. Romsdals Bustikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat og at formatet passer dårlig på den store utendørsscena. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Skår fikk en varm velkomst da hun åpnet konserten på Romsdalsmuseet i går med rundt 3000 publikummere på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdalsbustikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Skår leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp

0: Festivalradio.
1: Også i år kjører vi Festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
2: Det full rulle.
1: Festivalradio hører du på 1FM hovedkanal.
3: 1FM Festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette 1FM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktan meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet.

Dette er gull. 1FM gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ustavika Panorama nær Bu ble kåret til årets bobilplass allerede I sitt første driftsår. Nå håper eieren at sommersesongen kan ta seg opp etter en roligere start enn forventet. Eier David André Dybvik Brun sier at dårlig sommervær har påvirket trafikken, men at antall gjester nå på vei opp. Han forteller også at noen ferierende har valgt kysten for å komme seg bort fra varmen som har vært på Østlandet. En mann I 20-årene fra Romsdal bortvist fra Molde sentrum etter å forstyrre ro og orden ved et serveringssted I går kveld. To personer ble anmeldt for mistanke om promillekjøring med båt. En mann I 50-årene fra Vestnes og en mann I 20-årene fra Molde begge anmeldt for det her torsdag kveld og natt til I dag. Over 6000 publikummer fikk I går kveld oppleve verdensstjerna John Legend på Romsdals museum under Moldejazz. Publikum sang med da han avsluttet konserten med storhiten All of Me. Romsdals Bustikkes anmelder roser John Legends stemme og pianospill, men mener konserten inneholdt for mye prat og at formatet passet dårlig på den store utendørsscena. Det ble derfor en treer på terningen. Den norske artisten Skår fikk en varm velkomst da hun åpnet konserten på Romsdalsmuseet I går med rundt 3000 publikummer på plass fra starten av, og enda flere kom til under konserten. Romsdalsbustikkes anmelder roser både stemmen, låtene og kontakten med publikum, og mener Skår leverte en sterk konsert før John Legend gikk på scenen. Der ble det en femmer på terningen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFMs festivalradio.
1: Også i år kjører vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14.
3: Det fyller du
1: Festivalradio hører du på NFM hovedkanal.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
8: Her kan vi kjøre karusell og bil.
9: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
10: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM-nyhetene.
1: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig i Vanse i Farsund i går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen i Agder politidistrikt. Ingen ble skadet i hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte i Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte i dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører i Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Det delvis skyet eller lettskyet vær som vil prege både helga og resten av dagen i dag. Temperaturen vil gå litt ned i løpet av helga, ligger på cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Når romsdalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du i de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Et redningsoppdrag pågår etter en klatreulykke på Søre Trolltinden i Rauma. En person skadd etter et fall på rundt 20 meter. Det to personer på stedet. Tåke gjør at redningshelikopteret ikke kan brukes, og en alpint redningsgruppe satt inn for å hjelpe. Politiet opplyser at helikopteret måtte gi opp oppdraget på grunn av dårlig sikt. Den internasjonale kjente saksofonisten og komponisten Marius Neset blir artist in residence under Moldejazz neste år. Neset sier at det en stor ære og lover et variert program med alt fra solokonserter til større orkesterprosjekt. Han har et langt forhold til festivalen og peker på bestillingsverket Lion i 2012 som sitt store gjennombrudd. Og Molde har fått en ny ambulansestasjon på Bolsønes. De ansatte sier at de svært fornøyd med de nye lokalene, som blant annet har bedre smittevern, inndørs vaskehall og bedre fasiliteter. Samtidig med ambulansetjenesten kutte 4 årsverk etter vedtak om å innføre en redder løsning i Misund. Hvordan nedbemanningen skal gjennomføres enda ikke avklart. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM-gull.

Jeg håper du har en fin fredag her I ettermiddagsrushet på 1FM. Ariana Grande har plutselig endret litt på teksten I en av låtene sine, og det har fått I gang noen rykter. Dette skal du få høre mer om I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det flere og flere som driver og spør seg om Ariana Grande kan ha funnet tilbake til ekskjæresten og tidligere danser Ricky Alvarez 10 år etter bruddet. Spekulasjonene de skjøt fart da Ariana Grande plutselig endret en av linjene I låta Thank You Next under en konsert. For hun har jo tidligere sunget Wrote Some Songs About Ricky, Now I Listen and Laugh. Nå driver hun og synger Wrote Some Songs About Ricky, We Always Find Our Way Back. Så fansen mener jo at dette alt annet enn tilfeldig. Du fan av Lana Del Rey så har du mye å glede deg til, for på Instagram så skriver artisten at det kommende albumet Stove får selskapet et helt nytt søsteralbum. Lana Del Rey sier hun håper at platene ferdig I løpet av den neste måneden før de sendes videre til vinylproduksjon. Og nå Warner Bros. Sluppet den første teaseren til The Batman Part 2, men samtidig så kommer det dårlige nyheter. Filmen utsatt nok en gang og får nå premiere først 18. februar 2028.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
6: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshu I distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Det ventet delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En person skadd etter et fall på rundt 20 meter under klatring på Søre Trolltinden i Rauma i dag. Det var to personer på tur, og uhellet skal skjedd på rundt 860 meter over havet. Tåke har gjort det vanskelig å bruke redningshelikopter. En alpinredningsgruppe har bistått i redningsarbeidet. Den internasjonale kjente saksofonisten og komponisten Marius Neset blir artist in residence under Moldejazz neste år. Neset sier at det en stor ære og lover et variert program med alt fra solokonserter til større orkesterprosjekt. Han har et langt forhold til festivalen og peker på bestillingsverket Lion i 2012 som sitt store gjennombrudd. Og Molde har fått en ny ambulansestasjon på Bolsønes. De ansatte sier at de svært fornøyd med de nye lokalene, som blant annet har bedre smittevern, inndørs vaskehall og bedre fasiliteter. Samtidig med ambulansetjenesten kutte 4 årsverk etter vedtak om å innføre en redderløsning i Misund. Hvordan nedbemanningen skal gjennomføres enda ikke avklart. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: When I first saw you.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det flere og flere som driver og spør seg om Ariana Grande kan ha funnet tilbake til ekskjæresten og tidligere danser Ricky Alvarez 10 år etter bruddet. Spekulasjonene de skjøt fart av Ariana Grande plutselig endret en av linjene I låta Thank You Next under en konsert. For hun har jo tidligere sunget Wrote Some Songs About Ricky, Now I Listen and Laugh. Nå driver hun og synger Wrote Some Songs About Ricky, We Always Find Our Way Back. Så fansen mener jo at dette alt annet enn tilfeldig. Du fan av Lana Del Rey så har du mye å glede deg til, for på Instagram så skriver artisten at det kommende albumet Stove får selskapet et helt nytt søsteralbum. Lana Del Rey sier hun håper at platene ferdig I løpet av den neste måneden før de sendes videre til vinylproduksjon. Og nå Warner Bros. Sluppet den første teaseren til The Batman Part 2, men samtidig så kommer det dårlige nyheter. Filmen utsatt nok en gang og får nå premiere først 18. februar 2028.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, Blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-alløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og den eneste reelle kandidaten. Det nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Det ventet delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes. Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we weren't meant for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right. If the world was ending, you would come over, right? Right.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En person skadd etter et fall på rundt 20 meter under klatring på Søre Trolltinden I Rauma I dag. Det var to personer på tur, og uhellet skal skjedd på rundt 860 meter over havet. Tåke har gjort det vanskelig å bruke redningshelikopter. En alpinredningsgruppe har bistått I redningsarbeidet. Den internasjonale kjente saksofonisten og komponisten Marius Neset blir artist in residence under Moldejazz neste år. Neset sier at det en stor ære og lover et variert program med alt fra solokonserter til større orkesterprosjekt. Han har et langt forhold til festivalen og peker på bestillingsverket Lion I 2012 som sitt store gjennombrudd. Og Molde har fått en ny ambulansestasjon på Bolsønes. De ansatte sier at de svært fornøyd med de nye lokalene, som blant annet har bedre smittevern, inndørs vaskehall og bedre fasiliteter. Samtidig med ambulansetjenesten kutte 4 årsverk etter vedtak om å innføre en redder løsning I Misund. Hvordan nedbemanningen skal gjennomføres enda ikke avklart. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det flere og flere som driver og spør seg om Ariana Grande kan ha funnet tilbake til ekskjæresten og tidligere danser Ricky Alvarez 10 år etter bruddet. Spekulasjonene de skjøt fart da Ariana Grande plutselig endret en av linjene I låta Thank You Next under en konsert. For hun har jo tidligere sunget Wrote Some Songs About Ricky, Now I Listen and Laugh. Nå driver hun og synger Wrote Some Songs About Ricky, We Always Find Our Way Back. Så fansen mener jo at dette alt annet enn tilfeldig. Du fan av Lana Del Rey, så har du mye å glede deg til, for på Instagram så skriver artisten at det kommende albumet Stove får selskapet et helt nytt søsteralbum. Lana Del Rey sier hun håper at platene ferdig I løpet av den neste måneden før de sendes videre til vinylproduksjon. Og nå Warner Bros. Sluppet den første teaseren til The Batman Part 2, men samtidig så kommer det dårlige nyheter. Filmen utsatt nok en gang og får nå premiere først 18. Februar 2028.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Det ventet delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Musikalske juveler. Dette 1FM Gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En person skadd etter et fall på rundt 20 meter under klatring på Søre Trolltinden i Rauma i dag. Det var to personer på tur, og uhellet skal skjedde på rundt 860 meter over havet. Tåke har gjort det vanskelig å bruke redningshelikopter. En alpinredningsgruppe har bistått i redningsarbeidet. Den internasjonale kjente saksofonisten og komponisten Marius Neset blir artist in residence under Moldejazz neste år. Neset sier at det en stor ære og lover et variert program med alt fra solokonserter til større orkesterprosjekt. Han har et langt forhold til festivalen og peker på bestillingsverket Lion i 2012 som sitt store gjennombrudd. Og Molde har fått en ny ambulansestasjon på Bolsønes. De ansatte sier at de svært fornøyd med de nye lokalene, som blant annet har bedre smittevern, inndørs vaskehall og bedre fasiliteter. Samtidig med ambulansetjenesten kutte fire årsverk etter vedtak om å innføre en redder løsning i Misund. Hvordan nedbemanningen skal gjennomføres enda ikke avklart. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter delvis skyet vær og 17 grader resten av dagen. I morgen og på søndag så ser det ut som at vi skal få fint vær med en god del sol og cirka 16 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

Jeg håper du har en fin fredag her I ettermiddagsrushet på 1.5. Ariana Grande har plutselig endret litt på teksten I en av låtene sine, og det har fått I gang noen rykter. Dette skal du få høre mer om I underholdningsnyhetene snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Det flere og flere som driver og spør seg om Ariana Grande kan ha funnet tilbake til ekskjæresten og tidligere danser Ricky Alvarez 10 år etter bruddet. Spekulasjonene de skjøt fart av Ariana Grande plutselig endret en av linjene I låta Thank You Next under en konsert. For hun har jo tidligere sunget Wrote Some Songs About Ricky, Now I Listen and Laugh. Nå driver hun og synger Wrote Some Songs About Ricky, We Always Find Our Way Back. Så fansen mener jo at dette alt annet enn tilfeldig. Du fan av Lana Del Rey så har du mye å glede deg til, for på Instagram så skriver artisten at det kommende albumet Stove får selskapet et helt nytt søsteralbum. Lana Del Rey sier hun håper at platen ferdig I løpet av den neste måneden før de sendes videre til vinylproduksjon. Og nå Warner Bros. Sluppet den første teaseren til The Batman Part 2, men samtidig så kommer det dårlige nyheter. Filmen utsatt nok en gang og får nå premiere først 18. februar 2028.
0: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. I'm on.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte bagetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Musikalske juveler. NFM gull.
1: Oh, it's so sexy, y'all.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: but you're just a boy.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. Dette er 1FM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM-gull.